0: wadikanoe na nyimbo ii wadikanoe ya kuembiwa na Johnny Chibadura. Nguwa za pazende kia shika iso pa Stanhatu ndiso sezoras. Nguwa ya Journal de Manhã. Prana jade, Chibadura nyo zahira pa 8 horas e 7 minutos.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Eu tava em saco, né? Mas chamar de rádio de Moçambique, como a chanueria. Né? Esse camarada nos já um dia chamar de 2016. Já pido o camarada, só passou. Até de parada camarada, ali pelo outro.
1: Tá tendo a sereia, já canaca, vou pedir uma pedra e vim com a canaca.
0: Mas tá baixo, vou pedir a máscara canaca, hein?
1: Bem, mas como era um comune, MC, só na mira, 14 horas. 42 minutos. Abasai chute Radio Msambiki msuru provinsi Lumanika kuvamu studio ye Muchimoyo. Basika di patrofono.
2: Patrofono sura kutor.
1: Tasura turu bwana ni ngabi duri.
2: Na ndo mapete kanga imal ke zema weto.
1: Ah ti mal ke zema weto mulipi.
2: Tukuna sura man henga zarenya ni zare.
1: Ino kwashu mapete biningu ma aruke za kudini.
2: Ah mapete biningu tukuna tumbo sima sima mzima dimba sura kutore mudomi ngoto katru kuchechi.
1: Murumbo sima sima murumunda parungu enu. Kuzi na kimezao. Ah, mera tapi zaidi yangu nani
2: Ah, wewe sugu skutra kwenye market zema wewe tangu pini. Kisha mimi chaga naka chini simsi mada ni tama baadhi sugu kutori.
1: Tatenda ni mupi na wapeto ibini kwa kanaka.
2: Kujenga sisi chao.
1: Kuroko sara basi gumero mseso na mino mwenye kutete zende kuitan hatumberi makumbarongo mwenye mseso na mitatu katoro zora shkwarenta itreji minutu ichute para Radio Msambiki. Soro provincial Lumanika uvamu studio Muchimoyo masikati etsiku echishanu masikati patrofono. Masikati patrofono.
3: Hello.
1: Turu buya nani?
3: Kala mnu buya na pashku Antonio ziganika na maindi tani ya njirumuno mbaero centro ipiko.
1: Matani ya mapete ibini kumarungi zako dini?
3: Ya mapete ibini kumarungi kupinga bombo nani. Nekia njirufone kutiko mwepa kubrema ya tensa ote kuwa zapunga ni.
1: Muno ndao yote sao?
3: Na dakata dele sami jaba pa te gate kwa aldeira ngalo ku basa se ko hospitali.
1: Opa.
3: Ku va fumira pa ina machibesi.
1: Opa kushata kwazo.
3: Ne ati kutenda asi kuti komwe kana problema yangu ya ndi kwansa kwenda nani.
1: Kushata kwazo.
3: Ah, busu da semana ngida bombona.
1: Mapero susura.
3: Ah, disati.
1: Mwana uka kudengi ngwa ini.
3: Aso zema naesa kushkola, ne udaulibika sa zero e galaro tindire ya nai ginata. So ndatobika mulio kwa ugazika basi.
1: Haa mati ima ndi bike mulio ndo ugazika ndo etra anea kapa kushkola nozo na kubika sa zero.
3: O ndo wangweni anu kumuka katozo ya pele mene janga uya unu batana nao janguja. Gondo bika wega basi didi norema.
1: Haa makanaka anyumu lode mene kwa ndisho. Angweni roto anakirama ningi ali gauda roko.
3: Ah, jinai. Imbona kuti kidaje muno kada muno ya kintandro chake chake manjuru ya gansi ya ajino lema.
1: Inaambia tambisa ile atatu basi lipata zani. Wazili kwenda hicho.
3: Chakutanga ndimu muli pabasa.
1: Ataenda.
3: Ndio ya pamunango Antonio Vasco anozikaniwa na baba Tania. Ndio ya Manushano Elia na ngazwa chona Manadiliano na apa gabema na Isabeli na esa nuzia mai nditanya apinde sexta-feira ya kanaka apinde semana ya kanaka munganonora mukana mondi katira atatenda kunjisi tafugama
1: sara shoka naka atatenda mbiri makuma rongomone ya msiso na mishano apurutani tomboto rashu mafimo hai mozoku ya shibote kumasuri yake chingoma ichi